tekki. Tule mu juurde, seal kus tuuled purevad. Ausammaste nägusid kui trippe, veel paar graniidist käepigistust. Last kevadeti kuivan lilled tärkama, ma ei jaksa jälle ärgata, ma unes näen reklaame.

kirgaste soovide kollas tolm. Siis läbi augusti närbuva hämara, kolletun rohustas radateed koduni. Mähi mind tekki, tule mu juurde. Ühma soovide killu tulen jaganud ära.

tekki ja tulee mu juurde. Kui soovide killud on pillatud laiali, päimin tekki tulee mu juurde. Kui enam keegi neid kilde ei kuulata jaksa, juba unes näen reklaame.